بالکل جناب د کریم درف جان دی ټول مینوال توای ما چې د کریم زمانه دی بالکل جا کریم دستا سو هم دی زمونږ تاسو ټول په شریکه باندې دی که تاسو هم د کریم ځان لپاره وړل غواړي او خپل ځان خوشاله کول غواړو جان خیسته کول غواړو نو بالکل جناب تاسو هم د کریم استعمال ولې سو او ځان خوشاله کول سو ټیک ټاک بیوټی کریم امریکن فرمولا دا د ټول جنکو الکانو کریم دی شکر الحمدللہ ریزلٹیبل کریم دیجی او تاسو به هم دا کریم استعمالو مزید معلومات لپاره 0334 483 9992 باندې کال کولای شئ 0334 483 9992 بالکل جناب لګی شانتی سنگر باندې اور مودی سنگر مال راکی عزت ٹک ٹاک کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد د ټولو اردن کو ډیر ډیر زیات امینو مننه

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Juan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یود لارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404.
3: چار دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ
4: تیروانی زدش مارم قدمونا مرجانی ماتم کاری گا دا اسام شودا

دا غشان جی کولی کولی ورته تاو شي شابه کولی کولی یلا کپ مزا پ مزا پ مزا لک پ مزا کنا.

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارک النساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یو دلارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفق پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404
3: شاپنگ سینٹر امبیری کے لیے تروشا چدر اسما فرمولا بیوٹی کریم در کم نہ پکی دسی رمو مکس کا ولو ضرورت اشتا اور نہ ویٹامن کیپسول اور گرنٹے سربا خوراک مخ در تصف کبھی ان شاء اللہ
4: وا اسما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: சடாய் மாஷேமிஸ்ரி தார்த்த உயேஜே பதஷா பர்ஷிதே தஷாய் உபஸ்திதி
1: ஜனாதி சதாரகனா பஷபர் கஹம் ஏஷ்மா வாஷிங் பவுடர் உபஸ்திதி
0: ஏஷ்மா வாஷிங் பவுடர் மடைமிஸ்ரி மோஹகோர்தா நேஷனல் ஓ மல்டி நேஷனல் கப்னேவல் வாஷிங் பவுடர் வடிவி கூர்ஷ அக்சர் கிலார்த கீஜே தசரங்க சரபுரோவ்ரே
1: பில்கல் தாரகனா தகிலேவே ஹர் வாத்தே முதஹா கூர்ஷக்டலே ஹோச்சே கலனா மே கூர்தா ஏஷ்மா வாஷிங் பவுடர் உடல்ஷே ரிகடேதி ஓஸ்டூல் கூர்வலா நபாஷுல்தி
0: اچھا مس جی بہ کورتا زہر سر ابرو وہ درتا ہوئی یا چپ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کہنا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سب یوشلی کو زور نہ زور دا پر گارنٹی سر ختم کری زاخر شجود کی وہ دنور صرف پر نسبات ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی اور بلا خبر ادا کپڑے سب ہی پوا لو سینا نہ خر پوی
0: شاہ مس جی چ دم رکھ ریزلٹ یہ دائ درتا ہوئی جی دو مت چیرتا ملا وی جی
1: تارے کھانا داؤ تو دب بنے اندرون لاکی گیٹ جان سے بے گالے پشے مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا بھی جی

0: په مینتونه ورته د خپل کلی جرګې نیسم خلک به زنه دیر نیسي زه یخپې نیسم په مینتونه ورته زه د خپل کلی جرګې نیسم خلک به زنه دیر نیسي زه یخپې نیسم او لما دې نه ځي زه به چرته زندګي تېروم لما دې نه ځي زه به چرته زندګي تېروم لما دې نه ځي کنې ځان پورې لمبې نیسم او دا ځل که لاړم دا واوره چې بیا نه رځم دا ځل که لاړم دا واوره بیا نه رځم نه د لاس نیسم نه د کډ د جنازې نیسم او د مینه نه ده دا فطرت انسان غرضي دی دا مینه نه ده دا فطرت د انسان غرضي څنګه به خان دا رځي بچی ته چې پیسې نیسم دا مینه نه ده دا فطرت د انسان غرضي او څنګه په خاندا رځي بچی ته چې پیسې نیسم او ته زما رب یې ته خبر یې چې زه څه غواړم ته زما رب یې ته خبر یې چې زه څه غواړم زبانو کوم ضرورت ته وظیفې نیسم او ته ورته ته مینتونه ورته د خپل کلي جرګې نیسم په مینتونه ورته خپل کلي جرګې نیسم خلک به زه نه دیار نیسي زه یې خپې نیسم جی السلام علیکم یو ځل بیا تاسو خدمات کې خپل اوس خپل کوربه خپل پرزینټر انجینئر مسعود درډی 8.4 کرکنا یو ځل بیا تاسو خدمات کې حاضر ټول پروګرام دیشما کاسمیټک سره او می ته شوبره غادي میټ ګل ګل لسنر ګل ګل سمای ټول د شبر بار یو دانیم ګړي جن نو خوان دینه ما زه خلی پدات یعنی اتوار سحر کې سمرها د میټ درډی 8.4 کرک لکی رډیو ور سره د ټانک رډیو ور سره د ښار رډیو کوم لسنر دی ټول پروگرام کې هر کله وی او دې کې چې کوم دي کنه ځل مې رډي اور سره کوم دي دغه دوی رډي کې د نیټ مسله نو مو چې خیر دی هغه ټول ته چې کوم دي کنه ریکارډ کې ولې کې اور سره کوم دي دې خو چې کوم دي کنه خپل اوردون کې تل لسنر تا لایو پروگرام کې لایو به هراست نو بالکل اکرام صاحب چې کوم دي کنه او ویزټ باندې راغله و دلته چې کوم دي کنه بنګول تا یې نه کوم زمګا استر مشر یې نه چې کوم دي زمګا قابل قدر مولانا بلال صاحب چې کوم دي ورورو هغه وفات شوی وم نو هغې چې کوم دی کنه هغه فتح خوني ته پر راغلی وم نو بس نه به یې میسج وکړو چې نن زه برابر نه یم خیر دی ته داسې کوي پروګرام وکړه ما چې شا صحیح ده بېغمه شه نو بس نه به یې چې کوم دی کنه برابر نه و دین له اکرام صاحب دلته په ویزټ باندې وو واپس روان وو بس داسې اچانک یوه چپه را باندې وله مونږ ته خو پته نه وه چې یار اکرام صاحب دلته هم راځي هو کاري صاحب هم مونږ نه یو خبر کړي چې را سره مې دې دلته را چې کوم دی کنه در روان شولو نو بس کله کله ټایم داسې کېږي نو اوریدونکو لسنر پروګرام چې ځو چې آواز به داسې بدل درته لاګي چې کوم زموږ د ریډیو 8.4 کر کوم اوریدونکي دی کوم لسنر دی هغه کله کله ټایم چې کوم کې پوره پرون 3 غنټې شپې پروګرام سره اوریدل دی انشاءالله دی پروګرام نه به خوندونه او مزه اخیستې ور سره پروگرام دے اشما کاسمیٹک سرا اوس در سرا حاضر فل او دے سرا بالکل ٹھیک حاضر ہوئی تر 11 بجے پر نو 11 بجے پر بالکل منگا ستاسو خبریں کسی ہر سب کی گی او تاسو ہم دے پروگرام تر تلشے منگ سر گڈون کول شے یعنی منگ سر چکم نگنا برخا کی تلشے اپا 0322 98 99 99 پدے نمبر وستاسو کال وستاسو میسج چکم نگنا پروگرام سے جوڑا ہوئی پروگرام کے کم میسج رکھ لی آگا زر زر در شامل ہوں چیار میسج چار تکڑی دی کم جنا رکھ لی دی بچہ السلام علیکم مامو جان پہ خیر رکھ لیں کر کر ڈیو بانے دستاسو آواز اوکے دے گلا لے ان ستارہ میں سر فرام ماما گو نکل آئی او جی تاریک سر تا او شہزادی میں سود تا او کہ کی کس تا دیکھ مارکیٹ رہی ملا او رفیورا سر اس مارٹول پراڈک ملے بجے دیر جو تمنا یو جہان منا گلا لے پروگرام کے میسج چولے بچہ سلام و ویلکم ایم ایس ڈی وائی میں پلو شا فرام بنو کر کر ڈیو پر آواز بالکل کلیئر ہے میری طرف سے سب کو سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا چا سلام علیکم سلام احمد لکی مروتنا پٹانگ کرک لکی اوپ ڈی خان دی آواز اوکے دے ڈیر جو تمنا یو جہان ہونا ویچی ویلکم احمد دی بھائی آواز دی بالکل اوکے دے پا 88.0 یعنی لکی روڈی والے ساسو آواز اوکے دے افائکا کائنات فاطمہ دلندی ونا وچی میں دی بھائی شو شپے شو خو ڈیرہ مزا کرے وا ماشلہ ڈیر جو تمنا دا گرا جی کم دی زمگا افائکا کائنات فاطمہ کم دی لندی وکم خوائن دی آغا مونگ سر دی رڈیو نو 8.4 کرک ٹول شو گنے سر آوری وچی ویلکم وام مسود بھائی ستڑائی ماشے شو دی آورم آوز دی اوکی رائی آریشہ خٹک گم ڈیر جو تمنا یو جہان منا آریشہ خٹک پروگرام کے میسج کے والے وچی وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالخالق کرک رڈیو پر آواز بالکل ಹಿರಿಯರ್ ಹೇ ಮಂಗಲ್ ಮಿಲ್ ಖೈಬರ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದುಕಾನ್ ನಂಬರ್ ಚಾರ್ ಡೇರ್ ಜಿ ತಮನ್ನ ಮೌಲಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮಂಗಲ್ ಮಿಲ್ ಸುಮರ್ ಹವರ್ ತುಂಕಿದಿ ಮೌಲಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಾನ್ ಸರ್ ನೋಟ್ ಕಿ ದೇಚಿ ಕುಮ್ನಿ ಕನ ಅವರ್ ತಲೆ ಶುಷ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕುಮ್ನಿ ಕಿಂದಿ ಕನ ಆಗಾ ಜನ್ನಿ ತರ ಲಸಾ ಕವಲ ಶೇ ಓಯ್ ಸಲಾಮ ಮಿ ದಿ ಬ್ರಸಂಗ ಐ ಆವಾಜ್ ದೇ ಕಟ್ ಕಟ್ ರಜಿ ಜಿಷ್ಮ ಮಹಿನ್ ಯಮ್ ದಾ ಲಕಿ ಮರ್ವತನಾ ಡೇರ್ ಜಿ ತಮನ್ನ ನೋ ತಾಸು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕೈ ಇಷ್ಮ ಮಹಿನ್ ತಾಸು ಕೂರ್ ಕಿ ದೇ ಎಲ್ಲ ಕೆರಡು ಆವಾಜ್ ಕಟ್ ಕಟ್ ದರ್ಜಿ ನೋ ಅಟಾಸಿ ಸರ್ ಚಾರ್ ಉಗುರ ದೇ ಕರ ಕರಡು ಆವಾಜ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಓಕೆ ದರ್ಜಿ ದಿಸರಾ ವಿಚಿ ಅಂಕ ಅಚ್ಛಾ ಸಲಮನ ಅಂಕಲ್ ಸಂಗ ಮಿಂಗ ಚಲ್ ದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋದೆ ದಾಸೆ ಹೋಗ್ ದೇ ಲಕ ಗಬೀನ್ ಚಿ ಮೆಗಿ ವರ್ತಾರ್ ಸಿ ಉಚೆ ಅಂಕಲ್ ಹೊರೇನ್ ಖಟಕ್ ಎಂ ದಾಮ್ ಬೇರಿ ಕೆಲ್ನ ಒ ಸಲೋಮ ವೇರ್ಕ ಫಾಯ್ ಕ ಕೈನಾತ್ ಫಾತ್ಮತಾ ಹೊರೇನ್ ಖಟಕ್ ದೇರ್ ಜು ತಮನ ಯೋ ಜಹಾನ್ ನ ಚ ಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಮ್ ಹವರ್ ಯೋ ಐ ಎಂ ರೋಮಾನ ಖಟಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕರ್ಕ್ ಅವಾಜ್ ದ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಓಕೆ ದೇ ಓ ವರ್ಸರ ಚೆ ಉಚೆ ಇಷ್ಮಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ದೇರ್ ಜು ತಮನ ಉಚೆ ಸಲಾಮ ಎಂ ಜಿ ಬೈ ಅವಾಜ್ ಆಪ್ಕಿ ಆವಾಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇ ಓ ಸಾಫ್ ಹೇ ಮೇ ಜಿನತ ಬನ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಇಷ್ಮಾ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಮೇರಿ ಸಾತ್ ಇಮಾನ್ ಭೀ ಹೇ ಸಲಾಮ ನಾದರ್ ಕೈ ವಾಲೇಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ಡೇರ್ ಜ ತಮನ್ನ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೇವಲ ಇಜ ಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಮ್ ಅಜ್ಹೇ ದೈ ತುಲಾಯ ದ ಟಾಂಗ್ ಸಿಟಿ ನ ತಂಗ್ ಬಜಾರ್ ಉಚಿ ಬನ್ ಚಿ ಹೋಟಲ್ ಸರ ನಿಜ್ ದೇ ಹಮ್ಸಾ ಜನ ಸ್ಟೋರ್ ಸರ ಇಷ್ಮಾ ಟೋಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಲೇ ವಿಜೇ ಡೇರ್ ಜ ತಮನ್ನ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮನ ದಾಶಾಂ ತೆ ರೆಗುಲರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೇವಿನ್ ಶಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಮು ಶಮಿಲಿ ಜಿ ನೋಟಾಂಕ ಕುಮ ಮೇನ್ ಸಿಟಿ ದ ತಂಗ್ ಬಜಾರ್ ದೇಖಿ ಬನಚಿ ಹೋಟಲ್ ದೇ ಬನಚಿ ಹೋಟಲ್ ಸರ ನಿರ್ದೇ ಹಮ್ಜಾ ಜನ ಸ್ಟೋರ್ ದೇ ಸರ ಇಷ್ಮಾ ಟೋಲ್ ಪರಾಡಕ್ ಮಿಲ ಅಭಿಜಿ ಡೇರ್ ಜೆ ತಮನ ವಿಚಾರ ಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಲರ್ ಎಂ ದೇ ತಕ್ತಿ ನಸರತಿ ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೈ ಆವಾಜ್ ದೇ ಓಕೆ ದೇ ಪಟಾ ಸರ ಚಾರ್ ಬನ ಡೇರ್ ಜೆ ತಮನ ವಚೆ ಹೆಲೋ ಹೈ ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಶೋ ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಮಾ ಪರಾಡಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ಮಾವಾ ಡೇರ್ ಜೆ ತಮನ ಮಾವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಮುಖ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳೆದೆ ನೋ ತೂತಾ ರೇಡಿಯೋ ಯೂನಿಟ್ 8.4 ಕರೆಕ್ಷೆ ಆರ್ಕ ಲೈವ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವೆ ಡೇರ್ ಜೆ ತಮನ ಸಲಾಮ ಬೈ ಕಿಯ ಹಾಲ್ ಹೈ ವಿಚ್ ಸಬ್ ಬೈ ವೆಲ್ಕಮ್ ದುವಾ ಮೈ ಇಮಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಂಕ ಸಲಮನ ಕಬುಲ್ ಕಾ ವಾಲಿಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ಡೇರ್ ಜೆ ತಮನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಲಮನ ಕಬಿಲ್ ಶುನ್ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮನ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಶ್ಮಾ ಕಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಶಿರದೆ ತುಸೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತರ ತಲಾಶಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜ್ ಕಿಮ್ನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಪಸರ್ ಇವನೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಖಫಲೆ ಖಬರಿ ಅಖಫಲೆ ಖಿಯಾಲಾತ್ ಇಜ್ಹಾರ್ ಕವಲಶಿ ಇಶ್ಮಾ ಕಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಟೋಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಸ ಹರ್ ಕಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಜನ ಸ್ಟೋರ್ ಬನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಖಬರ್ ಕಿಸಿ ಕಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಹಲೋ
1: ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್
0: ವಾಲೈಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ರೂಮ್ ಮೇ ಸೋ ಖಬರ್ ಕೆ ಲಿಕಿಮ್ ಜಿನಾ ಶವಲಿ ಲಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ದರ್ತಾರ್ ಕಲಾಯಿ ಸಣಿ ಮಾಶಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾಯಿ
1: ಸರ್ ಬಸ್ ತೋ ಲಂಬಾರ ಸೇರ್ ಕಳ ಮೋಸ್ತಿಕ್ ದಾರ್ ಕಳ ಮೋಜ್ ವರ್ಮ

دی ټانک دی خان دی وزیرستان خلک دی پورا دی خوشولای زیرای دی خوشولای زیرای ویس دی توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب دی غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکو نساء تور جړای زیړ جړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

0: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لفا واوری دو
3: Listening Radio Ahmad Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.

د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکونسا تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

السلام عليكم سنگي زدي هم شو اورما سبا غليم دبرونا دواغان سلامونه مګي بل ډاکټر ماریا وای تا غبین استا आवाज چکم نه نو صحیح راځي پر ریډیو باندې اور از د اشما یوزر یم اور دې ته خوشاله ما ها

خوب الله سره کال بلی کې سوق دی ها. السلام علیکم. آواز می درځي؟ هلو آواز نه راځي. بهر حل مننه د کال کول خوشاله اوسې ها.

0: دا سکی ارورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لاری تی خسو گن نغرزی کنا بخپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واو ریدو

0: 88.4. Your station. د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي، مثلا جوړونو دردینه، پټه دردینه، بواسیر، خونی وبادی، بیا اولادی، ارکو نساء، تور زیړای، زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یودلارای، الشفا دواخانه، شوال مارکیٹ، نزد ریفک پوائنٹ، ٹانگ سیٹی، موبائل نمبر 0319-55-23-404.
1: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar.
2: Listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.

دوا د تکله مدر ته خیر شي یو ګناګار نه يم ګناګار یم اینا خا و السلام علیکم څنګه اٹ از می زینب فروم لتم بربجان استا پروگرام ته می دمر انتظار وی لکا پګرمای کی چې د سړی پکی ته انتظار وی خا لیش کی لیش یو کنه خډیر زیاته چا خډیر زیاته مننه

السلام علیکم نام ویسنگ ز نور فرام خټک نه دوغان سلامونه مګ ویل ګان ز منصور مروت فرام چوکار اخیل دوغان سلامونه مې بای جان قبول ګ خاص تا پروگرام زما زبردست او مس شان زبردست شان لګ اسلام سویډ بای جان شپیر ته شو تا روزانه راز خان ماشاءالله بای استا आवाज ډیر خوګ دی بای لګ په دروغ راته وخان بس کونو نور تو خاندم بس دون خاندار ډیر ده صاحبله خور د خپل ګور نه کله کله برازو کنه ګور ما خو درته ویلی چې کله کله به د شپې شول رازو عادت به کېنو دا ویل ګول نه سازو ها السلام علیکم ز اکرایم د جلالانا را ویډیو په ټیک ټاک ورګی کنه ټیک ټاک د ایشما یوګان ټیک ټاک د ایشما دی زما کال نه اٹینډ کیږي پلیز ریکوست د کوما اٹینډ کا السلام علیکم ما مو جان سنگ ټکر تاو کنه پلیز

دا میسجونه تاسو ولې نه کوي؟ تاسو وایي ګنې دا ریکارډنګ دی، ریکارډنګ نه دی، لایو پروګرام کې موجود دی نذیر احمد خادم. نو میسج بالکل تاسو کولی شئ، آر اے ٹی بولی کې لکشا سپیس بور کې دمه بور کې کلام پیغام بولی کې، او ماته به په 8583 باندې را سند کې، 8583 باندې تاسو پروګرام تاسو میسج به د پروګرام برخه جوړوم، پروګرام کې به شامل وم. سید نو تاسو ممل خپل موجودگی احساس ذکر را کوي، د موجودگی را له احساس را کا زرا غردی گم مال لاس را کا، د موجودگی را له احساس را کا او زرا غردی گم مال لاس را کا.

حجب المسج راغلی زمونگا در ٹیم تکڑا ملگره در ٹانک زلن دستوره قسمت علی رضا سب میسج کلی چڑی رمو دا پس در ٹانک پز مکستار اتلو تا حرکلی وایو اوی چه دیر وقت راسی مستار اتلو تا انتظارو جناب یکینو کستا پروگرام نا مونگا دیر سا زدگو قسمت علی رضا سب تا زمان پس جون باندی پس زندگی باندی دیر پوائی دا ما تا پتا را صحیح تا زمان وقت تا سزدگی خدا دا جلستا حسن نظر دے ستا غٹ زنو بخوا ستا پروگرام کی دا جون مزی او خکولاگانی پرتیوی ولی بلکور تا دی دا زندگی او معاشری حقا ناکردی او تراخ حقیقتونا سپداسی انداز او طرز وړاندکړیوی چې څوک د خپل زړه او زمیر آواز غنی الله دې راته آباد او خوشاله لره قسمت علی رضا دې او پرویز کوټکټ سلیم کټی خیل جلندر ماما دا انگار گروپ دې انگار گروپ ښا دا ټانک انگار گروپ دې یک سر اختر د پرزان تل کپڑے ټول یو شان اخلي یو کلر کې کپڑے جوړی کړي یو کلر کې سپلای جوړی قسمت علی رضا سرا پرویز کوٹکٹ دے سلیم کٹی خیل دے جلندر ماما دے دلاور دل سوز دے سنم گل تا تور دے او یوسف بیتاب دے ادی اکثر یو بل سره چیوځی شي دیدا سے خبر کی چې یو کس خپل غزل یا بل توی است غزل وای عام خلک خو غپ لګی دی یو بل ته غزل وی چرتنا سی غخه پخکړی یا چرک پخکړی کنه ځان له پروگرام را جوړ کړی یو بل نه غزل یوري او تاسو چې ما کوم محفل یاست د دې محفلو